0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nay chi moi SBS Khmer ne leu tu la sap dai online nang vit chieu. Dieng khom som tu tu school tom niem tom lo propay nay tak day day dieng kam pung tai sai chanh pi thay ni. SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីវួយវរុននៃប្រជាជាតិឃូលិននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោក Heranyuk Jim Chambers ប្រកុលកញ្ចប់ថាវិការសហព័ន្ធលើកទី5របស់លោកកម្ពុជាអះអាងថាមិនមានការចាំបាច់ត្រូវចរចាជាមួយថៃដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីណាមួយទៀតឡើយនឹងរបាយការណ៍និយាយថាតើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវប្រសាយធំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឬនៅចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដាក់ចេញនូវកំណែទម្រង់ពន្ធដារក្នុងបំណងជួយយុវជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឲ្យមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះសម្បែងអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើក្រុមបាតុករនិងស្ត្រីវិស័យម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្រមានថាអ្នកទិញអាចប្រឈមមុខនឹងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដាក់ការកែលម្អលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញលំនៅឋានសម្រាប់យុវជនជាចំណុចស្នូលនៃកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធកាលពីយប់មិញនេះកញ្ចប់ថវិកានេះប្រកាសពីកំណែទម្រង់ពន្ធដារឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនោះក៏ដូចជាវិធានការដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជំរុញការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាវិធានការទាំងនេះនឹងជួយដល់ជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន 75,000 នាក់ឲ្យទិញផ្ទះដំបូងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese Heranyuk Lok Jim Chambers និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រី Cathy Gallagher មានប្រសាសន៍ថាពួកគេកំពុងតែស្ដារភាពយុត្តិធម៌ឡើងវិញដល់ប្រព័ន្ធនេះ
2: Buying your first home shouldn't feel impossible.
3: But right now, too many young people feel locked out.
1: ការទិញផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកមិនគួរមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចទៅរួចនោះទេ

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Lee. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ាកបាត់ធ្លើមានប្រសាសន៍ថាក្រុមនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អទោះបីជានៅក្នុងសុបិនអាក្រក់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយ
2: They're all in good health and relatively good spirits. They've obviously
1: ពួកគេទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងមានស្មារតីល្អជាក់ស្ដែងពួកគេបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលដ៏លំបាកមួយនៅលើនាវាទេសចរនោះដោយដែលអ្នកដំណើរទាំងអស់បានជួបប្រទះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជូនដំណឹងអំពីការរៀបចំដែលយើងកំពុងតែដាក់ឲ្យដំណើរការគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេយល់ថាបង្ហាញនូវរោគសញ្ញានោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់3សប្តាហ៍នៅក្នុងកន្លែងធ្វើចតាឡិស័កមួយនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងផឺសអតីតទាហានអូស្ត្រាលីម្នាក់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទជួញដូរកូកាអ៊ីនក្នុងពេលបម្រើការងារក្នុងជួរកងទ័ពលោក Jacks Alex Cullen បានសារភាពទទួលទោសកំហុសនៅក្នុងតុលាការកំពូល Townsville ចំពោះការជួញដូរកូកាអ៊ីនក្នុងរយៈពេល5ខែគិតចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024តុលាការបានស្ដាប់ចម្លើយបរិសុទ្ធវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះពីបទទិញកូកាអ៊ីនពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយលក់គ្រឿងញៀននេះទៅឲ្យទាហានដទៃទៀតរួមទាំងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងកងទ័ពផងដែរលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំហើយត្រូវព្យួរទោសបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារបានរយៈពេល12ខែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បុគ្គលិកចំនួន7នាក់និងអង្គភាពចំនួន4ត្រូវបានកំណត់គោលដៅជាចលនាមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រីផេននីវងមានប្រសាសន៍ថាវាតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់និងការចាប់ខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឡើងកាលពីខែមករាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករក៏ដូចជាការគាបសង្កត់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីតាមរយៈការឃ្លាំមើលនិងច្បាប់ហ៊ីចាប់ជាកំហិតលោកស្រីវងមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះក៏ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាប្រព័ន្ធធនាគារស្រមោលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទិញអាវុធនិងផ្ដល់មូលនិធិដល់អង្គការដូចជា Hezbollah សកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពស្រដៀងគ្នាដែលបានប្រកាសថ្មីៗនេះដោយចក្រភពអង់គ្លេសវិស័យម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រមានថាអ្នកទិញទំនិញអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខណៈដែលសង្គ្រាមមជ្ឈមបូព៌ាបានធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវថ្លៃដើមប្រេងឥន្ធនៈថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃផលិតកម្មការដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងជីទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការរំខាននៅច្រកសមុទ្រហូមូសចាប់តាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកក្រុមប្រឹក្សាម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាតម្លៃប្រេងឆៅបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខណៈដែលថ្លៃដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រក៏បានកើនឡើងផងដែរដែលបន្ថែមសម្ពាធលើទំនិញនាំចូលការវេចខ្ចប់និងផលិតផលសម្រេចលោក Scott McGrath នាយកផ្នែកការចូលរួមនិងគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានប្រាប់ SBS ថាវិស័យនេះបានស្រូបយកការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែសម្ពាធនេះកំពុងក្លាយទៅជាមិនអាចទ្រទ្រង់បានយើងមានសម្ពាធនេះកើនឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបើមិនមែនជាច្រើនឆ្នាំទេនោះហើយការរំខានថ្មីៗនេះគ្រាន់តែជាផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយបំផុតចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធហើយពួកគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានរបស់របរចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលពួកគេពឹងផ្អែកមិនតែមានសម្ពាធច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅម្ខាងទៀតនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលវានឹងត្រូវរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនមានការចាំបាច់ដែលត្រូវចរចាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីណាមួយទៀតឡើយជំហររបស់កម្ពុជាដូច្នេះគឺក្រោយពីប្រទេសថៃបានសម្រេចលុបចោលជាឯកតោភាគីទៅលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឬក៏ MOU 2001ស្រីអំពីព្រំដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាលោកប៉ែនបូណាអ្នកណែនាំ

0: ពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភាបានប្រកាសជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូចនេះថារ
1: ាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រហៅកាត់ថា UNCLOSE
0: ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងបានផងដែរនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កីឡាករ10រូបទៀតនឹងចូលរួមជំរុំវឹកហាត់នៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ World Cup របស់ Soccer Crew នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះកីឡាករ Aziz BH និង Patrick Beach មកពី A League នឹងលេងជាខ្សែបម្រើ Adding Hostick និងកីឡាករ7នាក់មកពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងជំរុំវឹកហាត់កីឡាករ2នាក់គឺ Daniel Bani និង Raphael BorgRodrick មិនដែលលេងឲ្យ Soccer Crew ពីមុនមកនោះទេកីឡាករ8នាក់ដែលរដូវកាលក្លឹបរបស់ពួកគេបានបញ្ចប់រួចហើយបានចូលរួមក្នុងជំរំវឹកហាត់រួចហើយហើយកីឡាករជាច្រើនទៀតនឹងចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគ្រូបង្វឹកលោក Tony Popovic នឹងជ្រើសរើសក្រុមកីឡាករ26នាក់របស់លោកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅចុងខែនេះចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេនដុល្លារអាមេរិកទៅនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមបន្តិចបន្តួច20អង្សាអាដាលេដមានពពកដោយពេល24អង្សាមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ21អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត19អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅខេនបេរ៉ា19អង្សារលឹមនៅស៊ីដនី22អង្សាប្រីស្បែនរលឹមដូចគ្នាដែរ23អង្សាខេនស៍រលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សាដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរីប៉ាយ36អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នមានទាំងរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Audio.
7: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
8: លោកជាតារា準備好了嗎
9: SBS Chill
10: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
12: SBS Hindi Upload Karwata Hai
13: Far from the partisan politics
7: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរង់ចាំអ្នក Download SBS Audio app ឬចូលទៅកាន
6: ់ sbs.com.au/audio
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026សម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខាននៅទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ហើយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាសសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
7: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: លោក Heranyuk Jim Chambers បានចេញនៅកញ្ចប់ថវិការឆ្នាំ2026របស់លោកដែលលោកហៅថាជាផ្លូវដ៏លំបាកនៃកំណែទម្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃកញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរពន្ធលើលំនៅឋាននិងការសន្សំប្រាក់ចំនួន 35,000 លានដុល្លារពីកំណែទម្រង់គម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិ NDIS ដោយដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគណៈបក Labor ចង់ពណ៌នាកញ្ចប់ថវិកានេះថាជាកញ្ចប់ថវិកាមួយនៃការរឹតបន្តឹងការចំណាយបន្ទាប់ពីមានការព្រមានដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Michelle Bullock ថាការចំណាយនឹងគ្រាន់តែជំរុញបន្ថែមអតិផរណាហើយប្រឈមនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះលោក Heranyuk Jim Chambers បានបង្ហាញនៅកញ្ចប់ថវិកាលើកទី5របស់លោកជាផែនការមួយដែលលោកនិយាយថាផ្អែកទៅលើការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការចំណាយនិងជំរឿសដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានជំរុញឲ្យដំឡៃទំនិញឡើងថ្លៃជំរុញឲ្យកំណើនធ្លាក់ចុះនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកថាកញ្ចប់ថវិកានេះផ្ដោតទៅលើការជួយដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យឆ្លងកាត់វិបត្តិប្រេងសកលនិងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដែលដំណើរការសម្រាប់មនុស្សកាន់តែច្រើនលោកបណ្ឌិត Chambers បានប្រាប់សភាថាខណៈពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានការគ្រប់គ្រងលើទិសដៅនៃសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រេចចិត្តបានថាតើខ្លួននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច
14: This budget is ambitious in the face of adversity.
0: កញ្ចប់ថវិកានេះមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងភាពលំបាកវាគឺជាកញ្ចប់ថវិកាដែលមានទំនួលខុសត្រូវហើយវាជាកញ្ចប់ថវិកាកែទម្រង់មួយដែលកសាងភាពធន់និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខណៈពេលដែលទទួលយកការទទួលខុសត្រូវអន្តរជំនន់របស់យើង បន្ទាប់ពីការរំពឹងទុកជាច្រើនសប្តាហ៍លោក Heranyuk Jim Chambers បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងកែទម្រង់ការរៀបចំពន្ធសម្រាប់លំនៅឋានការកាត់កងពន្ធ negative gearing នឹងត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែអចលនទ្រព្យលំនៅឋានសាងសង់ថ្មីចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយទៅប៉ុន្តែកិច្ចសម្រុះសម្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគដែលបានធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញមូលធន capital gain tax ចំនួន 50% ដែលមានស្រាប់នឹងត្រូវបានជំនួសដោយសន្ទុះដែលបានកែតម្រូវដោយអតិផរណានៅលើមូលដ្ឋានដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលក្រោយការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនឹងត្រូវទទួលរងពន្ធអបបរមា 30% លើប្រាក់ចំណេញមូលធនចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2027ទោះបីជាស្របតាមការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានការកសាងថ្មីនិងបន្តទាក់ទាញការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ក៏ដោយលោកបណ្ឌិត Chambers មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះគឺនិយាយអំពីការបង្កើនភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនអូស្ត្រាលីវ័យក្មេង
14: This is about better aligning the taxes paid on these types of income.
0: នេះគឺស្ដីអំពីការតម្រឹមពន្ធដែលបានបង់ទៅលើប្រភេទប្រាក់ចំណូលទាំងនេះជាមួយនឹងពន្ធដែលបានបង់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករនិងអ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូងហើយគ្រប់គ្រងដល់ការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មដែលមានផលិតភាពរួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានថ្មីផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានការកាត់បន្ថយពន្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ការចំណាយលើការរស់នៅលោកនិយាយថាការកាត់កងពន្ធសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីចំនួន$250នឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2026ដែលនឹងបន្ថែមពីលើការកាត់ពន្ធចំនួន$1,000ដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីអាចទាមទារបានដោយមិនចាំបាច់បង្ហាញបង្កាន់ដៃដែលចូលជាធរមាននៅក្នុងការប្រកាសពន្ធឆ្នាំនេះក្រមសេវាសង្គមនិយាយថាវានឹងមិនជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុតនោះទេរួមទាំងអ្នកដែលមិនអាចធ្វើការឬក៏បង្កើតប្រាក់ចំណូលបានផងដែរប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិត Chambers មានប្រសាសន៍ថាការកាត់កងពន្ធនេះតំណាងឲ្យការកើនឡើងដ៏មានអត្ថន័យនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍បំផុតដល់កម្រិតមិនជាប់ពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីគណៈបក Labor បានបង្កើនវាជាលើកចុងក្រោយកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន
14: Altogether, our 5 different tax cuts will benefit the average worker.
0: សរុបមកការកាត់បន្ថយពន្ធទាំង5ផ្សេងគ្នារបស់យើងនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកកម្មករជាមធ្យមរហូតដល់ $2,816 នៅឆ្នាំ2028. ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយពន្ធទាំង3របស់យើងការកាត់បន្ថយភ្លាមៗនិងការទូទាត់ offset ថ្មីគឺស្មើរហូតដល់ទៅ$54ត្រឡប់មកវិញទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នករោគប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមជារៀងរាល់សប្តាហ៍វិធានការចំណាយធំៗមួយចំនួនត្រូវបានប្រកាសឡើងរួមទាំងលើវិស័យការពារជាតិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកនិងវិស័យសុខាភិបាល
14: This budget includes another $25 billion for public hospitals
0: ថវិកានេះរួមបញ្ចូលទាំង$250,000,000បន្ថែមទៀតសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈយើងក៏កំពុងវិនិយោគ$5,900,000ដើម្បីផ្ដល់ថ្នាំបន្ថែមទៀតទៅលើគម្រោងអត្ថប្រយោជន៍អសុទ្ធ PBS ដូច្នេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចបន្តទទួលបានថ្នាំសង្គ្រោះជីវិតក្នុងតម្លៃថោកជាងលោកមានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ផលិតភាពថ្មីមួយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទាក់ទាញនិងស្រូបយកការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដោយសង្ឃឹមថាវានឹងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់មនុស្សកាន់តែច្រើនហើយកម្មករពាណិជ្ជកម្មចំណាក់ស្រុកចំនួន 4,000 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងអាចចូលទៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនល្បឿនការវិតម្លៃជំនាញនិងអាជ្ញាប័ណ្ណការងារប៉ុន្តែគណៈបក Labor បានបង្ហាញពីកញ្ចប់ថវិកានេះថាជាការរឹតបន្តឹងការចំណាយបន្ទាប់ពីការព្រមានដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលលោកស្រី Michelle Bullock ថាការចំណាយនឹងជួយជំរុញអតិផរណានិងប្រឈមទៅនឹងការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតលោក Heranyuk មានប្រសាសន៍ថាមានការសន្សំនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាចំនួន $63,800 ដែលភាគច្រើននៃចំនួននោះបានមកពីការផ្លាស់ប្តូរការចំណាយនៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិ NDIS
14: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent
0: ផ្នែកធំមួយនៃកញ្ចប់សន្សំរបស់យើងនឹងស្ដារ NDIS ឡើងវិញទៅតាមគោលបំណងដើមរបស់វានិងធានាអនាគតរបស់វាដូច្នេះវារីកចម្រើនតាមរបៀបប្រកបដោយចីរភាពស្របទៅតាមកម្មវិធីដូចជា Medicare កំណែទម្រង់ដ៏លំបាកប៉ុន្តែចាំបាច់នេះនឹងជួយសន្សំប្រាក់បាន $37,800 លើសពីការប៉ាន់ស្មាននាពេលអនាគតលោកមានប្រសាសន៍ថាជំរឿនដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំនេះគឺចាំបាច់
14: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government
0: ដោយប្រឈមមុខទៅនឹងជំរើសរវាងភាពធន់ឬកំណែទម្រង់កញ្ចប់ថវិកានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសរបស់យើងមានសមត្ថភាពធ្វើបានទាំងពីរយើងជ្រើសរើសផ្លូវកែទម្រង់ដ៏លំបាកមិនមែនជាផ្លូវដែលមានការតស៊ូតិចបំផុតនោះទេដោយឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Debra Groke សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
6: សម្រាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: សេចក្តីថ្លែងការណ៍អូឡូរូចេញពីបេះដូងគឺជាការអញ្ជើញដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបគូបញ្ជាក់ពីមេគីឈ្មោះតរការទទួលស្គាល់ជនជាតិដើមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលី sbs.com.au/uluru-statement SBS Food នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ33បម្រើជូននៅគោលដៅនិងមុខម្ហូបដែលល្បីៗនិងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បំផុតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស SBS Food ផ្សាយជូន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃលើប៉ុស្តិ៍លេខ33ឡោតែងតែរិះរោវិធីដើម្បីជំរុញសិស្សរបស់ពួកគេ SBS Learn មានកម្មវិធីជំនួយធនធានតាមអនឡាញសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅកាន់ sbs.com.au/learn ប្រជាជននិងរឿងរ៉ាវនៅជុំវិញពិភពលោកមាននៅលើ Deadline ជានីតិឯកសាររបស់ SBS ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ទស្សនា Deadline នៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង9កន្លះនៅលើ SBS និងគ្រប់ពេលលើ SBS On Demandយក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របាក់ដំបងរបស់អ្នកទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook ចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលលោកអ្នកជ្រាបរួចហើយថាកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ចាស់គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតឬក៏ម៉ោងនៅទីក្រុងមែលប៊នផ្ទាល់ដែលលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុរលកកម្ពស់ 11:07 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 12:24 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងមែលប៊នអ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានមិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយឡើងវិញតាមរយៈ podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងនោះគឺ sbs.com.au/khmae ក៏ដូចជាការ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកបានដែលឥតគិតថ្លៃចាស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះលោកមេងផល្លាមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នកទី1និយាយថាកម្ពុជាអះអាងថាមិនចាំបាច់ត្រូវការការចរចាជាមួយថៃដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីទៀតនោះទេនិងមួយទៀតនិយាយអំពីការចាប់បុរសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនិងជំរិតទារប្រាក់លើក្មេងស្រីរងគ្រោះអាយុ5ឆ្នាំនៅខេត្តកណ្ដាលចារដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអះអាងថាមិនចាំបាច់ត្រូវបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសថៃទៀតឡើយដែលលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
13: sbs.com.au/khmer
15: កម្ពុជាតាមរយៈលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភាបានប្រកាសជំហរច្បាស់លាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានការចាំបាច់ត្រូវចរចាជាមួយថៃដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីណាមួយទៀតឡើយជំហររបស់កម្ពុជាដូច្នេះគឺក្រោយពីថៃបានសម្រេចលុបចោលជាឯកតោភាគីលើអនុសញ្ញាជោគយល់គ្នាឬ MOU ឆ្នាំ2001ស្ដីពីព្រំដែនទ្រួតស៊ីគ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃហៅថា MOU លេខ44ជំវិញគោជំហរដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសថៃត្រូវបានលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទាមទារដែនសមុទ្រត្រួតគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃលោកប៉ែនម៉ូណាបានបន្ថែមទៀតថាជំហរបែបនេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តដកខ្លួនចេញពីអនុសញ្ញានៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឬហៅកាត់ថា MOU ឆ្នាំ2001ឬភាគីថៃហៅថា MOU លេខ44ជំហររបស់កម្ពុជាដូច្នេះក៏ត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់នាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនឆាន់រៀកូលដោយផ្ទាល់នៅឯជំនួបត្រីភាគីនៅកោះសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនផងដែរភាគីថៃបានទទួលស្គាល់នៅការជួនដំណឹងអំពីជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រោសប្រាសយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រកម្ពុជានិងថៃបានឯកភាពគ្នាប្រោសប្រាសយន្តការ UNCLOS ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រត្រួតគ្នាកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនកំណត់ទូតទៅកាន់ភាគីថៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រោសប្រាសយន្តការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្ររួចហើយ
16: រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងប្រោសប្រាសយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយចាប់បង្ខំឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា compulsory conciliation ដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រហៅកាត់ថា UNCLOS
15: ចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងថៃក៏ត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាថាតាំងពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់មឺងម៉ាត់និងអត់ប្រែប្រួលទាល់តែសោះអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃក៏ដូចជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងទាំងអស់នោះគឺជាជំហរដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់នឹងអនុលោមតាមអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងគូការខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែជំហរនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងវិញដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅឯកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងហ្វីលីពីនកម្ពុជាថៃនៅកោះសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2026លោកប៉ែនបូណា
16: ជំហរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគូតាំងពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់មើងម៉ាត់និងឥតប្រែប្រួលតរទៅសោះអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងទាំងអស់នោះគឺជំហរដោះស្រាយជំលោះដោយសន្តិវិធី ដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់និងអនុលោមតាមអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែ UT Positivity Juris
15: យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះថៃនៅមិនទាន់រវីរវល់នឹងការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាម្ដងជាពីរដងដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃជួបប្រជុំនិងវាស់វែងព្រំដែនដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាកាណាដាទីហ៊ានថៃមកដល់សប្ដងៃនៅតំបន់តកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោយបើកាវីប្រហារចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដានិងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2025ខ្ញុំបានមេងប៉ូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
13: ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
17: sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងៗឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmae
0: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនោះនិយាយថាប៉ូលីសបានចាប់បុរសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនិងជំរិតទារប្រាក់លើក្មេងស្រីរងគ្រោះអាយុ5ឆ្នាំសូមជួបជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាជាបន្តទៀត
15: ប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលបានឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មនិងជំរិតទារប្រាក់នៅខេត្តកណ្ដាលករណីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពក្មេងស្រីរងគ្រោះអាយុ5ឆ្នាំហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែឧសភាខណៈម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានរាយការណ៍ពីការបាត់ខ្លួនកូនស្រីទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដោយបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានទទួលសារជំរិតទារប្រាក់ជាធ្នូទៅនឹងការដោះលែងកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញបានបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅសង្គ្រោះកុមាររងគ្រោះជាបន្ទាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ករណីនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយការរកឃើញសាកសពក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលបានស្លាប់យ៉ាងអណោយធំនិងជារឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងទាស់តែសោះប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសថាក្នុងឡុងពេលឆៃឆេលំនៅឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសមាជិកបានរកឃើញសាកសពកុមារីរងគ្រោះក្រោយពេលបានដឹងក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតបទល្មើសឃាតកម្មនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គភាពការពារកុមារបានធ្វើកសោវិច័យនៅកន្លែងកើតហេតុនិងពិនិត្យសាកសពកុមាររងគ្រោះដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនាយកដ្ឋាននគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលក្រោយការស៊ើបអង្កេតអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជឿជាក់ថាជនសង្ស័យបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ជំរិតនិងការទារប្រាក់មុនពេលសម្លាប់កុមារីរងគ្រោះក្នុងនោះបុរសជាជនសង្ស័យម្នាក់អាយុ35ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់លោកជេមម៉ាខាបេនាយកអង្គភាពការពារកុមារបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកុមារដ៏ស្លូតត្រង់រូបនេះប៉ុន្តែករណីនេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏សាហាវគ្រោះថ្នាក់និងជារឿងដែលមិនគួរកើតមានឡើងទាល់តែសោះដែលវាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់មន្ត្រីគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវបានកសែតក្នុងស្រុកផ្សាយថាជនសង្ស័យបានចាប់ជំរិតក្មេងស្រីរងគ្រោះទារប្រាក់ $10,000 ដុល្លារដោយជនសង្ស័យបានសារភាពថាដោយសារតែខ្លួនគុំគួនទៅនឹងម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះមិនឲ្យខ្ចីលុយជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាពូសាច់ថ្លៃរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះខ្ញុំបានមេងប៉ូឡា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
0: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងប៉ូឡាដែលពំនាំនៅរបាយការណ៍ទាំងនេះហើយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខណៈដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងគឺខិតជិតចូលដល់រដូវរងាហើយជារដូវកាលដែលគ្រុនផ្ដាសាយធំគឺមេរោគរីករាលដាលខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្លងក៏ដូចជាឈឺធ្ងន់ចាសដូច្នេះតើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងរដូវកាលគ្រុនផ្ដាសាយនេះហើយឬនៅ យើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះមានវាក់សាំងអ្វីខ្លះសូមកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់នៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
18: ៎ Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone.Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: នាំយកពិភពលោកទាំងមូលមកក្នុងផ្ទះបាយរបស់អ្នកជាមួយនឹង SBS Food រូបមន្តធ្វើម្ហូបតាមអនឡាញវីដេអូណែនាំអំពីរបៀបធ្វើនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតពីមុខម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្ត sbs.com.au/food ដាប់ដឹងរាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer ឬ download SBS Audio App ឥឡូវនេះdownload កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play ស្ដាប់ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និងតាមវិទ្យុតើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវផ្ដាសាយធំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឬនៅជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា influenza គឺជាមេរោគដែលឆ្លងខ្លាំងហើយចរាចរពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសកម្មភាពផ្ដាសាយគឺកើនឡើងនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលការឆ្លងកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរដូវរងាតើគ្រួសាររបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវផ្ដាសាយធំឆ្នាំនេះហើយឬនៅនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ clinic 3នាក់ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើនរណាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនៃការឈឺធ្ងន់ធ្ងរពេលណាដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំប្រចាំឆ្នាំនិងមានជំរើសដែលមិនប្រមាជុលអ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រុនផ្ដាសាយទៅតាមរដូវកាលគឺជារឿងធម្មតាហើយងាយឆ្លងជាខ្លាំងនៅក្នុងករណីភាគច្រើនអ្នកដែលឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយនឹងជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំដែលមានជំងឺផ្ដាសាយធំ influenza ដ៏សាហាវបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាដោយមានអ្នកស្លាប់ជាង 1,700 នាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Michael Wright គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬហៅថា GP នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិងជាប្រធានមហាវិទ្យាល័យរាជវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា RACGលោកមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើនមើលស្រាលពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺផ្ដាសាយធំរួមទាំងផលវិបាកដូចជាជំងឺរលាកសួតនិងបញ្ហាដកដង្ហើម
19: So a lot of us think it's just like a cold but
0: ដូច្នេះយើងភាគច្រើនគិតថាវាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយដែរប៉ុន្តែវាគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលសម្លាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់រយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺផ្ដាសាយធំ influenza ពីព្រោះវាគឺជាការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរពេលខ្លះអ្នកនឹងជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានវ័យចំណាស់ហើយជាពិសេសកុមារតូចៗនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺហឺតទំនងជាងាយឆ្លងមេរោគសួតរលាកសួតនិងត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យ រោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយធំឬក៏ flu មានលក្ខណៈស្រួយស្រាវជាងនិងមានរយៈពេលយូរជាងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតា។រោគសញ្ញាទាំងនោះអាចរួមមានគ្រុនក្តៅខ្លាំងឈឺសាច់ដុំនិងឈឺសន្លាក់ឈឺក្បាលនិងឈឺបំពង់កដោយនឹងជំងឺដទៃទៀតដែលឆ្លងតាមខ្យល់ដែរជំងឺផ្ដាសាយធំ influenza រីករាលដាលតាមរយៈដំណក់ទឹកពីបំពង់កឬក៏ច្រមុះរបស់អ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះការអនុវត្តអនាម័យល្អដូចជាការលាងដៃជាប្រចាំនិងការគ្របមាត់និងច្រមុះរបស់អ្នកនៅពេលក្អកឬក៏កណ្ដាស់អាចជួយកាត់បន្ថយឱកាសនៃការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយនិងជួយបង្ការវាពីការរីករាលដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវិជ័យបណ្ឌិត Dry មានប្រសាសន៍ថាការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយធំប្រចាំឆ្នាំដែលយើងហៅថា Flu Vaccine
19: The advantage of getting vaccinated is that you
0: reduce អត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺថាអ្នកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺអ្នកពិតជាធ្វើឲ្យប្រកបថាអ្នកមានឱកាសតិចជាងមុននៅក្នុងការឆ្លងមេរោគធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្នកក៏មានឱកាសតិចជាងមុននៅក្នុងការចម្លងមេរោគទៅឲ្យអ្នកដទៃផងដែរដូច្នេះការចាក់ថ្នាំបង្ការគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងសហគមន៍របស់អ្នកផងដែរអ្នកដែលទំនងជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺប្រសាយធំរួមមានទារកមនុស្សចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែទោះបីជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អក៏ដោយក៏អាចកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីណែនាំថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី6ខែឡើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺប្រសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងគឺអាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបានលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Stephanie Williams អគ្គនាយករងនៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអូស្ត្រាលីផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិត
20: We recommend everybody over the age of 6 months
0: យើងសូមណែនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុលើសពី6ខែទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺប្រសាយធំជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមានក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលវ៉ាក់សាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្រោមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជាតិហើយពួកគេរួមមានកុមារដែលមានអាយុពី6ខែដល់5ឆ្នាំមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងជនជាតិដើមអ្នកកោះ Torres Strait ដែលមានអាយុ6ខែឡើងទៅនិងក្រុមមនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់មួយចំនួនអាស្រ័យទៅលើទីកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅនិងធ្វើការរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់អ្នកឬក៏នយោជៈរបស់អ្នកក៏អាចផ្ដល់ជូននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរមានអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពជាច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយធំសូមជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិត Williams ម្ដងទៀត
20: You can get a flu shot in many healthcare
0: settings. អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺប្រសាយនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពជាច្រើនរួមទាំងគ្រូពេទ្យក្នុងតំបន់របស់អ្នក clinic ចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍សេវាសុខភាពជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអសស្ថានមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំរបស់រដ្ឋនិងដែនដីដែលអាចរួមបញ្ចូលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនផងដែរកុមារដែលមានអាយុពី2ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំក៏អាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំដោយមិនប្រើម្ជុលបានផងដែរវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយធំតាមច្រមុះត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងប្រទេសកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបវាអាចរកបានជាលក្ខណៈឯកជននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយរដ្ឋមួយចំនួនផ្ដល់ជូនវាដោយឥតគិតថ្លៃដល់ក្មេងតូចៗនិងកុមារមត្តេយ្យសិក្សាសូមពិនិត្យមើលថាតើកម្មវិធីដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋមាននៅកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Dry មានប្រសាសន៍ថាជំរើសដែលមិនប្រើម្ជុលគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់គ្រួសារ
19: This vaccine has been used for a number of years.
0: វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសនៅចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ដូច្នេះហើយឥឡូវនេះវាមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយវាគឺជាថ្នាំបាញ់ច្រមុះដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី2ទៅ5ឆ្នាំហើយយើងដឹងថាកុមារនៅអាយុនោះមិនចូលចិត្តការចាក់ថ្នាំទេហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក៏មិនសូវយកពួកគេមកចាក់ថ្នាំដែរព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់នៅអាយុនោះចូលចិត្តមជុលនោះទេអ្នកអាចឆ្លងជំងឺប្រសាយនៅពេលណាក៏បាននៅក្នុងឆ្នាំប៉ុន្តែសកម្មភាពវារុសកើនឡើងនៅក្នុងរដូវរងា នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើនការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយឡើងដល់កម្រិតកំពូលរវាងខែមិថុនានិងខែកញ្ញាការចាក់វ៉ាក់សាំង3ទៅ4ខែមុនរដូវកាលកំពូលបង្កើននូវការការពាររបស់អ្នកឲ្យបានអតិបរមាប៉ុន្តែវាមិនដែលយឺតពេលពេកទេនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រាសាយជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងធ្វើដំណើរវិជ្ជាបណ្ឌិតមើរូសៀសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជំងឺឆ្លងនិងសុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីពន្យល់
1: The optimal timing of protection is about
0: ពេលវេលាល្អបំផុតនៃការការពារគឺប្រហែលជា3ទៅ4ខែនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងណែនាំឲ្យប្រជាជនទទួលវ៉ាក់សាំងប្រសាយចាប់ពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដល់ដើមរដូវរងាដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគេចូលមកក្នុងទីផ្សារប្រហែលខែមេសាឧសភានិងនៅពេលដែលវាងាយស្រួលទោះពួកគេអាចរកទិញបានតាមរយៈកន្លែងធ្វើការនោះជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងធ្វើដំណើរខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង2ទៅ3សប្តាហ៍មុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរពីព្រោះយើងដឹងថាវាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល3សប្តាហ៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពសាំរបស់អ្នកដើម្បីឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃការឆ្លើយតបរបស់អ្នកវ៉ាក់សាំងប្រសាយធំមានសមាសធាតុខុសៗគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើពូជវីរុសដែលកំពុងចរាចរនៅក្នុងសហគមន៍នៅពេលនោះនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្សតិចជាងម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលជួបប្រទះនូវផលប៉ះពាល់ទូទៅបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាគ្រុនក្តៅអស់កម្លាំងនិងឈឺសាច់ដុំដែលមានរយៈពេល2-3ម៉ោងទៅ2-3ថ្ងៃប៉ុន្តែដុកទ័រស៊ីលមានប្រសាសន៍ថាប្រតិកម្មអាឡែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយគឺកម្រមានណាស់
1: All vaccines tend to have
0: វ៉ាក់សាំងទាំងអស់មានផលប៉ះពាល់ទូទៅមួយចំនួនដូចជាការឈឺចាប់និងហើមឡើងក្រហមទាំងអស់នេះដែលអ្នកទទួលបានបន្ទាប់ពីចាក់រួចឬវាអាចនាំឲ្យមានគ្រុនក្តៅតិចតួចដែលជារឿយៗនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងកម្រណាស់ដែលមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដូចជាការមានប្រតិកម្មអាឡែកហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលជារឿយៗនៅពេលដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យឬក៏ឱសថការីនឹងសុំឲ្យអ្នករង់ចាំរយៈពេល15ទៅ20នាទីពីព្រោះប្រសិនបើនឹងមានប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីចាក់រួចភ្លាមៗវាអាចនឹងកើតឡើងមានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយធំ influenza ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសដែលសមស្របបំផុតដោយផ្អែកទៅលើអាយុនិងតម្រូវការសុខភាពរបស់អ្នកហើយចុងក្រោយដោយដែលវិជ្ជាបណ្ឌិត Rai បាននិយាយសូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬក៏កង្វល់អំពីការទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយធំ
19: Have a chat with your GP because there's a range of
0: សូមពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកព្រោះមានវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយជាច្រើនប្រភេទខ្លះសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅខ្លះសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភឬកង្វល់ណាមួយអំពីមូលហេតុដែលអ្នកប្រហែលជាមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកគួរតែអាចពន្យល់បានថាតើវ៉ាក់សាំងនេះស័ក្តិសមទៅនឹងអ្នកឬអត់ចាស់ឲ្យរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Thomaydal សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explained និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
17: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំ influenza ឬក៏ flu ដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងចានោះគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជានឹងធ្វើការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដូចគ្នាផងដែរដែលលោកអ្នកអាចចូលរួម like comment ឬក៏ share ចាស់ហើយលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេត្តានៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់ពន្ធដារក្នុងបំណងជួយយុវជនអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឲ្យមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះសម្បែងអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់ជុំវិញការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើក្រុមបាតកោនិងស្ត្រីវិស័យម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងទេសអូស្ត្រាលីកំពុងព្រមានថាអ្នកទិញអាចប្រឈមមុខនឹងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ចាន លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមមកមិនថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកស្រីនៅថ្ងៃកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលដដែលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័ន្តសួស្តី។